kontrollert. Ja, vi så stod at han skapte verdier, men hva var det egentlig du gjorde på Rosenberg av far og din? Var det ikke han far og din? Var det ikke han far og din?

Rosenbergsdøye dø, kvil i fred. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme hver normale stadig, om de store, så får det til. I aviser stod at Bergens døy ikke kunne erstattes.

Monkey! Visken! Monkey! Gå inn til huset ditt! Ja, det var flink, visk! Ja, Monkey! Nei! Nei, gå, mann! I huset ditt! Monkey! Fy! Nei, men de er svart!

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i hender og sett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di er rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem i litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di er lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du hale opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di er lang, og hvis rumpa di er stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russ.